edurum pempenzo obi nso ana ye din ama asofo no nso so se obetumi agina property nanim na wo beka sa ansem no efi se won so so ohu ohu se wo yinipa but eno de me ne wo nya adwene ni senti ni se Christ no a udi na chi no a wafa ni din ato ho so se wo beye ne sofo no wanhwe ni mpa gina bia na waka no kure na chere no debi indi se wo se wo ye sofo de a na wo ye no kware sofo de a enhwe ni mpa no ni gina bia e wo wasori dem ho ansa na waka no kure na chere no se e banko a de a pemu na ka no kware no oba ware fo se ne maame ne tu no fo se ompe japade wa bra omo ni kunu amane efise oba de ukwa aware ase a etwa se upe ejapade e ma wo hu sa semu wei enne anope yi wo sofo ben ana enna anope yi kwasi ade obetumi agina na so dem na ode atu nsore mafo se wona wo yesa no wonjai e ma no binu mo a wo yesa no wonjai na enye subampa oko bono humusio ko jina na so dem enne de yam ne ukase yi e ko jina so ko tufo pe na wo twa beba na obehun emadodo a ombeba so dem o efi se e ko so pa enam so ma wade ni bebre ani ji anim obehun wo mo wa so dem o se ye bonwo mo mo sere wo mo boa ne e ko so no kan wo mo ntumi nka efi se okwa akokan no kuturuku hye ntomam ani ti ya nano pe se dia media beto ho ya ewiema ye din na ema yi nyina aka omo anu atum ya omo ti omo fie ho din no kire se biribi koso na emrepa beba meni sofo ebeba betena so na ye bedi ho nkomo ne asua eho adwene se ne oba no eye no ne kwan so anu no ana se enye no kwan so a be ma no nso wakwakoti na ne bu afuo yi no ne kwan so anu no ana ana se enye no kwan so a empanyimfo si etire eni no ehyem no ebope ekotire na mu ndiminu abe ma wabufuo no ene ne oy ana minu aba wonsusu wonnim se benu suma fidia benu ene hwe ana indi benu suma fidie ya wonko afa kwati kwan na wo kwa kwa hwe yi no ugidi se ne kwan so no no ana ehimfa na wo de kro mene sofo beba betena so na ye di ho nkomo ene ndi wuti ufie ya wo mpese wo befre na wo bechre wa adwen fi se wo kwa chre wa adwen pe eja beto fi ho no mia me kama na me de no kre na to ba bi eda ifi se wi ase ya ye wei minu aba ma me nka asem nkyre wo ni oni mpa pre anya nyinara obi ja oda kro eya na eya na eya ade a ada sabi ye nuanom gana fo titiru e ma no etrim a sana binum adwene kyre won se e danse bo a wo nkununom ebedika wa samado eja wo mo ukoye mangan na mu a ofa nimpa dodo e wo man mu nyina no a e ma no dɔso kye mema no ndi e ma dodo no wo saa adwene no se e danse bo a ni kunu ebewu eja no se de ebe ya eno ma nyina no ebe ba bedi ni nsam ndi se ni kunu nya nya bi a ono de obeye bi na ama ochina no be ma ne ho a wa nya mobo na bi sa ho se emframa elbo yi no minu bi enu ye tim frama ne nka na ba bi e firi ba ne ba bi a ye ko de nyankopo asem se obi a no ho enim wo tim frama ne nka se elbo ne mum ba bi pote a emframa ne firi a elbo ba ene baabi a ekro ne de chirokronkron se obiara ne ho a onim ani ndi no saa adwen no a
ewo mani binum tirimu se eda asabo abema bewu agya no sade ebe ya one ne ma enye mmobo no munyim firimu tirimu na nye mema nyina ne bewu ntam e mani binum wu ntam pa pa pa pa pa efisem ben vo se adwim boni nti aboa akura okoto enwum enzo enwu heye na chiwade enzo na adwene boni nti okokoto enwum ewuye ene anopai ahai radio panic 105.4 ena mno ekasasui ensem ha ani nti no moma ye moye ho so na ye hunu se ye kurokura mu kwa sade ye nua be ma ne kan no ye kurokura mu kwa ba bia wati fia dui na se wonya nte abrabase ene asetena wo de ti wias no wonya nte ase a ne ye na wo kurokura mu kwa efise ne ye wo prenya nyinara one day ubejao ena no ya ni yenu abe ma ekuekun ena tihanu mu one day oko ya ni yenu abe ma ben uusio ansan ena tiha ni huwa nika ya ba ye shia na umu shia nase uusio ansan ben benad ebe mua echelese enkomoa mube di nina ano eye sidi ya mkwa ene wejemu oko ni ya wapripe ye nina ano wejao ntino onipa ma nani mra no so na ohunu se ye kurokura mu kwa ye twemu akọ ani ntino kakrina bia no yemfa no kwaredie ene adwene mu fan yemfa ntina na asumdwe ene manyi nkyere asumdwe emanyi nkyere ntiminu ya bema anopa ene metumi aka kire ono se ani no ebo ekotrim ani no ebo ekotrim ne wahunu no emu oyade na nso makonnim na wo ye bemai de wo na obehunu saa na oman ani ntin mema wabufuo enkoduru mpempen so a bone bebem daabi efisem penfo se putogum na hwiegum no ni nyina kwanse koro no a na ebekomu ntino menu abema mede metufu anope se mema wakoma enkosru bebere ifi se eno nzo ye yade me kanu kratu machre se uma wakoma ekosru bebere ewo sa adie ya oba no aye no ho a eno ye yade enka oba no ebeka wo be ma no eni ntino yifri wakoma mu tochene kra na jitum se putogum na hwie gum no ni nyina ekokwanze ekrom eni no eba etire ba ko no a ena ebekom se wantumi anye ana wunyanye nyese wuntumi nye nyese wumpese obeye nemum ebre no ne nyamso ye na se ono oba no si ne maame si ohine yuani hemba yufote yuani kura na yu akuma firi ho kura ifi se eni no ebo a etire na mu ena ebekro yuani kura hemba yufo enya ntasem ni bi ni meka kire wono se eni no ebo a etire na mu ene ebeko eni diminu abema en hawo ho kura me hawo ho kura na kokko wanim hwe wanim ten na fa no kwa die ni odo ene oyire monton koso na montna efise yatiti ho nyina anu ye kurukura mu kwa oma yemfa ebriti ya wayi enkoti ye jumtufo yi.